0: z'abasuubuzi okutunda ebyamaguzi nga babikendeeza ku bungi nga bwe babadde babitunda. Ndabawo wano abatunda obuntuntu obutonotono obubala nti luli obwali ng'obwesiringi 12,000 nga buwerako bukati oyinza okusanga mu 2 oba 3 buwama n'osigala ng'otolotooma nga sseggwanga enywedde amanaabemu ku kyalo kwekulidde.
1: Owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabwongera, toseguka ne Yuga Check.